0: It's the Saturday Matinee on Radio Glamorgan.
1: With Heritage Healthcare Cardiff. Caring for your loved ones with compassion. Award-winning, reliable home care you can trust. Call 02921 111 026 or visit our website today.
2: The water is home to unseen threats. Threats that will take your breath away. Cold water and hidden currents catch out even the strongest swimmers. If you find yourself struggling in the water, remember, float to live. Tilt your head back with your ears submerged, relax, and try to control your breathing. Float to live is a life-saving message from the RNLI.
3: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty gael lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytau mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, i gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd. Gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales/donate. Eich diolch chi ei dyfodol nhw. Gadewch i ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
0: A new platform with the same friendly voices. Hospital Radio Glamorgan. Now available to listen on DAB